učenje pravda, ako si vame prestocija da me gokne, a samo je termako vidio i